Susie Quattro helt fra 1978, If You Can Give Me Love her på Alpha Goals. Og lige for den, der fik du John Denver, Take Me Home Country Roads. På Alpha Goals, nu med diskotoner fra Casey and the Sunshine Band. Og den her start.

festlige toner her på en fredag formiddag fra Wanda Jackson, Let's Have a Party. Og lige for den fik du Patti Smith Group med den sang, der hedder Because the Night. På Alpha Gold, nummeret The Trox, originale spilling af Love is All.

Norman Greenbaum med den her Spirit in the Sky på Alpha Gold. Og lidt så er det Brian Ferris, der siger Let's Stick Together fredag formiddag på Alpha Gold, nu med stille og rolige toner fra Minnie Riperton her. Loving You.

Bettina er live betting og streaming. Bettina er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettina. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Her fik du The King Elvis Presley med, mine helt store favoritter. Det her, She's Not You. Eftermiddagen her på Alpha Gold, nu videre med The Zombies. Og She's Not There her på Alpha Gold.

Timen her mellem 15 og 16 på Alpha Gold startede med Neil Diamond og Crackling Lucy. Og så videre til Eamon Corner og deres Bend Me, Shape Me. Vi er tilbage i 66 her på Alpha Gold.

startede timen op her mellem 16 og 17 med Debbie Harry og Blondie og Sunday Girl. Og videre til ham her, singer-songwriteren fra det engelske, det er Donovan. Englands svar på Bob Dylan, Mellow Yellow. I'm

The Garfunkel og Paul Simon, og den er Homeward Bound. Okay, country. Her er hun. Tammy Wynette og hendes fantastiske hits, Stand By Your.

Endnu en time her inden for i Alpha Gold studiet, Alpha Gold eftermiddag med Paul Fod til 18. Det var We Don't Talk Anymore, og det var selvfølgelig Cliff Richards. Og så David Bowie og hans historie om The Young Americans her på Alpha Gold.